0: Na Festu ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: kao zar ne?
1: Krišna tvar. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: lepka. Zašto ste takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spominom.
3: Da budemo noćas zajedno.
2: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: poletje.
1: Čas za več tvoje best muzike.
0: Brez prestanka.
2: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.
4: Čim dođem u taj grad jedan, prozor tražim, zašto se okrećem za tim.

0: Zlati muska.
1: Več muske za poletne užitke.
2: Best FM.
3: Ti samo pričaj svima da nikad nisi tako volela.

0: Ченя се Без носталгия. Без носталгия вас попелја у часе најбол дивјих споминов.
1: Стрел поти празни врато и гол! Гол се мине гишча
0: То је Без носталгия. Твоја без носталгична музика.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Krišna, Krišna. In. Narodna muzika.
2: To je
3: Best FM.

ali te ni odredi ljubavi moja na Best FM od 12. Mamo čez peto, dobar dan, Maja Tasić sam u vaši družbi. In evo tudi Monika se je javila, da dela že danes od 10, da ima res dolgo izmeno in da rab en komad, da jo dvigne gor. In to je danes Teodora in MC Stojan, Voli me, voli me. Monika, ker imamo tudi mi, naše poslušalce na Bestu, najrajš na tem svetu, Teodora, MC Stojan, voli me, da ti izmena čim hitreje mine.

0: Vesto ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Hej, a veš tisto mat, ki ti cel dan ne gre iz glave?
1: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
2: Woohoo, best.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska ki te popelje u najlepše spomine.

nena. Na kraju krajeva, samo si žena. I za sve si mu ti bila kriva. A jedva kraj njega da si ostala živa. On to